0: Wanti kit finaratu.
1: Tiu sairana tune no fa efa tunge tom tiki ni biobe lamada. Ni biobe lamada. De vata iri ufuka chamar. Tui ni pomaraji. Zena fatara na biobe lamada atrai. Wanyu lamana na ura nam ni tusta. Yoyankuni nekta fukte par pari. Zeti tafatia omni biobe lamada iri rianji. Nata wanyu lam mistia bet. Tia dunyankure ufuka chafana lana toka sinskiar. Wanjo ze manir ni alam zanji. Ni proteina si ni et memoir. Arni te manseur. Miskuni fana foot manala au. Arni mapanir fursula. Sin maska manatsuta vur. Arni crema sin savun fana tuvana tare simp. Wan vivam tatsaza. Sin le lamana na ulana ni prostat. Impuissance sin sis. Tungavar fa vunan yandreno ni biobe lamada.
2: Ni tuera na itana ni biobe la de. Ewapitani radio viva. Akaik ni ari buxi.
1: Contact 03415 816 04.
3: Oh, thanks, I eat.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efatra mboropolo ura, mi efatra mboropolo ura.
0: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tambro pungu, ramu efa tambro pungu.
0: Mizara falina wanao.

0: Inakuara ti loratu avala tamdiri sakati. So di mba fata nguara fera na mkiala priska hindi. Ali wandi amso ni. Mila miala fanta ni natara futu ni lara tindu.
1: Aizi, fana lewe tuti, mi tsaone, tuti.
0: Watai fa manina ka kuwa lawe zano tomo pila kwe.
1: Famis tu, sami jangaene tsena rafu, tekela teo tunska, ha? La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Fanresse ni salut na fan na tuvila na jomana la soufle ni ana mura na sarka na tutan na tulu sunya tapasa kuraiya senda taftu ya span na sya saruta na kanjoan aniwa ya kuka tambro rats kita tambro na na mesti tapasis ne tambro na sura kufuna.